šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Sakoma, kad sutuoktiniai ilgą laiką gyvenantys kartu tampa labai panašus vienas į kitą. Galima pamanyti, kad jie brolis ir sesuo. Šis mokslinis reiškinys turi paaiškinimą. Didžią savo gyvenimo dalį jūs praleidžiate su partneriu. Visi džiaugsmai, nelaimės, laimingi momentai ir negandos dalyjami tarp dviejų partnerių. Ši patirtis vienodai atsispindi veiduose. Jūs tampate panašus dėl vienodo raukšlių pasiskirstimo veide.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 20-ąją. 1972-aisiais Niujorko rajone Bruklinė gimė reperis Busta Rhymes, kurio tikrasis vardas Trevoras Smitas. Taip pat Busta vaidina kine bei turi savo verslą.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadieniai. 1759-aisiais gimė Jungtinė Amerikos valstijų architektas Williamas Thorntonas, suprojektavęs Vašingtone Kapitolijaus rūmus. 1799-aisiais gimė Honorė de Balzakas, prancūzų rašytojas. 1944-aisiais gimė dainininkas Joe Cockeris, pilnas vardas Jonas Robertas Cockeris. 1946-aisiais gimė dainininkė Cher, tikrasis vardas Sherilyn Sarkasian Lapierre. 1952-aisiais gimė grupės Ultravox narys Varenas Kanas. 1963-aisiais gimė grupės Frankie Goes to Hollywood gitaristas Brianas Nashas. 1972-aisiais gimė repo atlikėjas Busta Rhymesas. 1980-aisiais gimė Mantas Jankavičius, Lietuvos dainininkas ir aktorius. Nuo 1981-aisiais gimė Sinas Konlonas, iš rusos grupės Five solistas.

0: prie kavos puodelio.
1: Keiktis, žinoma, nekultūringa, tačiau daug kas pastebėjo keistą fenomeną. Jeigu ant kojus nukrito plyta ir jūs sodri nusikeikite, skausmas tarsi sumažėja. Kaip nustatė britų specialistai iš Kilio universiteto, necenzūrinė leksika išties gali padėti ištverti stiprų skausmą. Apie tai liudija atliktas bandymas. Savanorius paskirstė į dvi grupės ir pasiūlė palaikyti plaštą kalėdinėme vandenyje. Pusiai bandomųjų buvo leista keiktis, kitai pusiai ne. Tuo pat metu buvo stebimas savanorių smegenų centrų aktyvumas. Paaiškėjo, kad kūnai ištvėrė žemo temperatūrą 45 sekundėmis ilgiau už nustatytą laiką.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastovi debesuota, kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: mėnesiai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio į gegužės 20-osios horoskopai. Avinas, šią dieną daug kas gali priklausyti ne tik nuo jūsų, bet ir nuo jūsų pančių žmonių, gerų draugų. Jie gali padėti įveikti kai kuriuos sunkumus, įsisukti iš sudėtingų painių situacijų. Tačiau bus svarbus ir jūsų pačių nusiteikimas ir noras įveikti kliūtis. Jautis, galbūt tapote pernelyg lengvai pažeidžiami, labai jautrus, esate linkę audringai reaguoti į menkiausias smulkmenas. Kritika, kuri gali būti skirta net ne jums, priimate asmeniškai ir neretai įsižeidžiate. Greičiausiai tai nuolatinės įtampos streso pasekmė. Gerai pailsėję išspręstumėte daugelį šių problemų. Dvyniai. Gali tekti didesnę dienos dalį bendrauti su kūrybingais žmonėmis, menininkais. Tai bus ne tik įdomus darbas, bet ir savotiška atgaiva sielai. Gali tekti sutikti žmonių, kurie ypatingai sužavės savo mąstymu, pasaulėžiūra ir grožio supratimu. Vėžys. Kai kurie dalykiniai susitikimai šią dieną gali būti mažai naudingi, gali tekti nusivilti, negausite informacijos, kurios tikėjotės arba ji netitiks jūsų lūkesčių. Tačiau vienas svarbesnių susitikimų, kurio neteks nusivilti. Laukia antroje dienos pusėje. Vakare. Galite būti maloniai nustebinti. Liūtas. Galite sulaukti visuotinio pripažinimo, gali būti įvertinti ir jūsų profesiniai gebėjimai, žinios, taip pat ir jūsų asmeninės savybės. Tai taps malonės staigmena, galite būti pagerbti kolektyvo, iš kurio niekuomet to nesitikėjote. Galbūt gerai neįvertinote jūsų pančių žmonių? Mergelė, kažin ar tai pats geriausias laikas svečių priėmimui ir taip pat įvairioms viešnagėms. Gali kilti nemalonių situacijų, iš kurių gali būti gan sunku įsisukti. Kur kas maloniau praleisti laiką ne namuose, tiesiog bendrai organizuodami laisvalaikį su draugais, vykdami kultūrinius renginius, bendras iškilas. Svarstyklės. Kai kurios sprendimus šią dieną būtina priimti nedvejojant ir nesiblaškant, greitai ir ištingai. Net menkiausia dvejonė gali pakišti koją ir jums, ir su jumis iš vien veikiantiems. Jūsų kategoriškos nuostatos šią dieną taip pat netrukdys, o priešingai gali labai padėti. Skorpioną, šią dieną galite būti linkę į lengvabūdiškus sprendimus, kuomet gerai nepasvėrė visų už ir prieš, lengva ranka nuspręsite pasikliauti vieną savo nuojautą. O intuicija šią dieną gali gerokai suklaidinti, tad vertėtų prieš ką nors svarstant atsiklausti ir savojo proto balso. Šaulys, šią dieną gali būti ypač svarbus saiko jausmas, kad ir ką bedarytumėte. Venkite kraštutinumų, draudimų ir griežtų apribojimų. Nevaržykite savęs. Daugeliu šių dalykų gali pavykti išvengti, jei gebėsite laikyti saiko ir mokėsite laiku sustoti. Ožiaragis, bus svarbu aiškiai ir tiksliai formuluoti savo mintis, nuomonę, kitaip galite likti nesuprasti, o šis nesupratimas gali lemti nesusipratimus. Taip rizikuojate įsisukti į uždarą nesėkmių ratą, iš kurio gali būti sunku ištrūkti. Vandenis, visais įmanomais būdais stengitės išvengti spontaniškų, sunkiai valdomų emocijų protrūkių. Galite įskaudinti mylimų žmonės, vaikus. Jei reikalaujate iš jų didesnio supratimo, negalite to tikėtis vartodami grubumą ar jėgą. Na ir žuvys, bus svarbu nepraleisti kai kurių itin reikšmingų smulkmenų, iššifruoti jums pakuždėtas užuomenas, už kurių užsikabinę galite nesunkiai išsiaiškinti tiesą, įminti rūpimo mįslę. Būkite atidūs ir neleiskite niekam blaškyti jūsų dėmesio.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai. 1310-aisiais batai pradėti gaminti atskirai abiem kojoms, dešiniai ir kairiai. 1498-aisiais portugalų jūrininkas Vasco de Gama, pirmasis iš europiečių, įsilaipino vakarinėje Indijos pakrantėje ir taip rado jūrų kelią į Indiją. 1506-aisiais mirė Christopheris Kolumbas, surengęs 4 keliones per Atlanto vandenyną. 1874-aisiais Louis Strauss pradėjo gaminti mėlynų džinsus su varinėmis kniedėmis. 1902-aisiais automobilių lenktynėse elektromobilių torpedo važiavęs Walteris Bakeris pirmasis pasaulyje pasinaudojo saugos diržais. 2000-aisiais Vilniuje prasidėjo šeštasis tarptautinis teatro festivalis Life. 2001-aisiais festivalis nutraukė savo veiklą dėl skolų, kurios siekia daugiau kaip 200 tūkstančių litų. Nuo 2006-aisiais LT United Eurovizijos konkurse pasiekė geriausią iki tol rezultatą Lietuvos istorijoje. Užėmė 6-ąją vietą finale.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiojoje Britanijoje atlikta apklausa siekiant išsiaiškinti požiūrį į draugystę parodė, kad Britai pasirengė visiškai išsižadėti geriausio draugo vidutiniškai už 131 tūkstantį svarų sterlingų. Moterys išduotų geriausią draugę ar draugą už 106 tūkstančius svarų. Vyrai norėtų gauti daugiau – 180 tūkstančių. 40% apklaustųjų nebejoja, kad pirmenybė atiduotų pinigams, o ne draugystei. Nepatikimiausi draugai – Liverpoolio gyventojai. Jie sutinka išduoti už 62 tūkstančius svarų. Škotai iš Glasgo ištikimiausi. Draugą parduoto tik už 200 tūkstančių svarų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data. 1946-aisiais šiandien gimtadienį švenčia aktorių ir dainininkė Cher. Per beveik 40 muzikinės veiklos metų Cher išleido begalę solinių albumų, daugybę savo ir dueto Sony and Cher hitų. Pardavė milijonus įrašų, nusifilmavo keliose populiariuose kino juostose ir net pretendavo į Oscar apdovanojimą. 1998-aisiais Cher pakeitė savo muzikinį stilių ir išleido sėkmingiausią albumą – Believe.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seime skinasi kelią įsipareigojimas visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas po svarstymo pritarė tokioms darbo kodekso pataisoms. Dėl pakeitimų parlamentas apsispręs birželio antraje. Šiomis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama ES skaidraus darbo užmokesčio direktyva. Jas priėmus darbdaviai sodrai teiktų išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje. Algų atotrūkį medienas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalėtų atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Darbdaviai privalėtų nuo 2027 sausio teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas pritarė siūlymų uždrausti parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimais siekiama drausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Bauda už tokių gėrimų pardavimą jiems siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tokia pat kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą. Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu negalima nuo 2019 lapkričio. Draudimas priimtas motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šiuos melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurios esmė, jog Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją išpuoliams prieš Rusiją. Latvija, Lietuva ir Estija pabrėžė, kad nedalyvauja planuojant ar vykdant Ukrainos atsakomosius smūgius prieš Rusiją. Baltijos šalys remia Ukrainą karinę techniką, humanitarinę ir finansinę pagalbą bei pabrėžia, kad Ukraina turi teisėtą teisę gintis nuo plataus masto Rusijos invazijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius šiuos teiginius vadina melu. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamentas dėl didėjančios įtampos santykiuose su Kanada stabdo dalį karinio bendradarbiavimo su šia kaimininė šalimi, pranešė vienas aukštas Pentagono pareigūnas, apkaltindamas Otavą, kad ji nevykdo savo gynybos įsipareigojimų. Jungtinės valstijos sustabdė savo veiklą nuolatinėje Jungtinėje gynybos taryboje, nes Kanada nedėjo pakankamai pastangų gynybos politikos srityje. Ši dvišalė gynybos institucija buvo įsteigta 1940-aisiais, siekiant koordinuoti šių dviejų kaimininių šalių saugumo gynybos klausimus. Jo sudėtyje abiejų šalių aukšto rango kariuomenės ir vyriausybių atstovai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodi 16-21 laipsnį šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radio station BTSN 00P.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Štai ir lauktas trečiadienis, savaitės vidurys, kaip ir visada, vieniems labai sunki diena, kitiems šiek tiek lengvesnė, treti galbūt labai laukia, nes tai reiškia jau tą antrąją savaitės pusę, kiti galbūt kaip tik nelaukia, nes galvoja, kad dar labai daug darbų yra likę, bet kuriuo atveju su visais esančiais kartu sveikinuosi aš Gintare ir kviečiu dar vieną naują dieną pradėti kartu. Iki po 12 čia mūsų laukia daug veiklos, daug muzikos, daug būdų, kaip tą nuotaiką šiandien pasikelti, jeigu ją palikot namuose ir jau iš jų išvažiavot. Lygiai taip pat laukia ir daug būdų, kaip šią dieną turėti kuo gražesnę, kuo geresnę, tikiuosi oras už lango jūs džiugina, nuotaiką turit gerą arba bent jau esat pasiruošę ją šiandien tokią susikurti. Tai pradėkim dieną kartu, po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu, o čia laikas ir muzikai, čia Madison Beer.

0: Your husband is coming.
1: 72 МГц дежньо.
2: Радіо Скапси. Rytas su Gintare.
3: Keliaujam toliau ir šį kartą tiesiai prie šios dienos informacijos. Tai kaipgi atrodo ta gegužės 20-oji? Saulė teka 5:07, leidžiasi 21:25. Vardadienių šiandien švenčia Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, Akvilas ir Alfreda, na o švenčių šiandien atrodo, kad už visą savaitę. Kauno diena, pasaulinė metrologų diena, taip pat gegužės 20-oji yra minima kaip mažojo futbolo diena. Bičių diena šiandien švenčia ir tarptautinę personalo profesionalų dieną. Tai tiek apie šį trečiadienį po keletos kūrinių grįšiu pas jūs.

72 МГц Дежньо, 2500 ВАЛ на Сперпара. Радио Статус Капсель.

0: Reklama. Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose pats laikas dar vienam kūriniui. Čia 2024. Ir netrukus eteryje skambės daina, kuri mūsų radijos stoties eteryje debiutavo būtent tų metų, 21 metų savaitę. Ir tai yra Nebulosa darbas Zora.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas. Už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Horoskopai.
3: Jeigu esat kartu, pats laikas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai gavinas. Darbinga diena, pasistenkite kuo daugiau nuveikti, tvarkydami kasdienius praktinius reikalus, ypač susijusius su gerbuviu, kūno puoselėjimu ir maloniais santykiais. Tačiau laikas tinkamas ir platesniam žvilgsniui į pasaulį. Jautis. Nors saulė jūsų ženklą jau praktiškai paliko, tačiau įėjęs mėnulis dar palaikys jums palankę poziciją, bus palankus spręsti piniginius klausimus, pasirūpinti aplinkos patogumu, galbūt kažką sutaisyti. Dvyniai, šiandien prasideda jūsų metas, visa aplinka tarsi sveikina ir jūs palaiko. Viskas paprasta, aišku, gyva, juda ir auga. Absoliučiai daugumai tai dar vis nunirimo į save laikas prieš gimtadienį, gal nelabai norėsite ar galėsite daug bendrauti. Vėžys, tikėtina, kad šiandien prisiminsite savo draugus ar visuomeninius įsipareigojimus, palankus metas nuveikti ką nors naudinga jų labui. Spręskite kasdienių žemiškus reikalus, palepinkite save ir artimuosius. Liūtas. Nors žemiški darbai slopina jūsų entuziazmą, tačiau laikotarpis palankus labiau pasigilinti į darbo reikalus, rasti racionalių problemų sprendimo būdų, pasiūlyti juos tiems, nuo kurių priklauso sėkminga jūsų veikla. Mergelė, diena jums bus patogi, leis rasti paprastus ir aiškius sprendimus, tai begalinį ir daugybį kasdienos rūpesčių. Geras laikas pasidomėti, kaip jums kylančios problemos sprendžiamos kitose šalyse, pasižiūrėti jas filosofiškai, pagalvoti, pasvajoti apie platesnius gyvenimo horizontus. Svarstyklės. Nesate iš tų, kurie labai mėgtų spręsti paprastus žemiškus klausimus, tačiau dabar palankus laikas pamatyti jų prasmę ir nešamas pamokas. Gali tekti užsimti piniginių klausimų sprendimu, pagalvokite ir viską planuokite. Skorpionas. Šiandien vis daugiau minčių suksis apie partnerystę visais jos aspektais. Skirkite dėmesio žmonėms, su kuriais dalyjatės asmeniniu gyvenimu ar esate susieti darbo reikalais. Tinkamas laikas su jais pabendrauti. Šaulys, šiandien teks padirbėti užsimti kasdieniais nelabai jūsų mėgiamais rutininiais reikalais, o gal pasirūpinti sveikata, įnešti daugiau stabilumo į gyvenimą, gal tiesiog užteks sutvarkyti, pagražinti darbo vietą ir jos aplinką. Ožiaragis, tinkamas metas išskleisti savo kūrybinį pradą, pasidžiaugti pasauliu ir aplinkiniais, o ypač vaikais. Tai jums patogus lengvas metas, kai norisi mylėti viską aplinkui. Manote, kad rūpesčių daugiau negu džiaugsmų? Šiandien labai geras laikas pamatyti pasaulį vaiko akimis. Vandenis. Nesate namisėda, žemiški reikalai jums antraeiliai, tačiau dabar geras laikas prisiminti namus, galbūt liko kažkas nesutaisyta ar nesutvarkyta. Tinkamas laikas pasirūpinti šeimos gerbuviu, prisiminti tėvus, gimines, pagalvoti, ko galėtumėte iš jų pasimokyti. Na ir žuvis. Nors ir mėgstate svajingą nurinimą į save, tačiau... Dabar tai labai palankus laikas užsimti reikalų, kuriems reikia kitų žmonių pagalbos ar informacijos tvarkymų. Domėkitės, bendraukite, užsirašykite į kursus, susiorganizuokite pažintinę išvyką.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Atgal į ateitį.
9: Labai gražią dainą esu jums paruošusi rubrikoje Atgal į ateitį. Čia visiškai netrukus 1999 Bloodhound Gang ir The Bad Touch.
8: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Gegužės 8-ąją.
3: Get over here!
2: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
4: It's showtime.
2: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
5: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui jį išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
6: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Mintare.
9: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, nebūkit ir toliau kartu rytą su manimi Gintarė tęsis iki po 12, nuo mūsų etrija pats laikas ir žinioms.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seime skinasi kelią įsipareigojimas visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas po svarstymo pritarė tokioms darbo kodekso pataisoms. Dėl pakeitimų parlamentas apsispręs birželio antraje. Šiomis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama ES skaidraus darbo užmokesčio direktyva. Jas priėmus darbdaviai sodrai teiktų išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje. Algų atotrūkį medienas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalėtų atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Darbdaviai privalėtų nuo 2027 sausio teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas pritarė siūlymui uždrausti parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimais siekiama drausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Bauda už tokių gėrimų pardavimą jiems siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tokia pat kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą. Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu negalima nuo 2019 lapkričio. Draudimas priimtas motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šiuos melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurios esmė, jog Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją išpuoliams prieš Rusiją. Latvija, Lietuva ir Estija pabrėžė, kad nedalyvauja planuojant ar vykdant Ukrainos atsakomosius smūgius prieš Rusiją. Baltijos šalys remia Ukrainą karinę techniką, humanitarinę ir finansinę pagalbą bei pabrėžia, kad Ukraina turi teisėtą teisę gintis nuo plataus masto Rusijos invazijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius šiuos teiginius vadina melu. Jungtinė Amerikos valstijų gynybos departamentas dėl didinčios įtampos santykiuose su Kanada stabdo dalį karinio bendradarbiavimo su šia kaimininė šalimi, pranešė vienas aukštas Pentagono pareigūnas, apkaltindamas Otavą, kad ji nevykdo savo gynybos įsipareigojimų. Jungtinės valstijos sustabdė savo veiklą nuolatinėje Jungtinėje gynybos taryboje, nes Kanada nedėjo pakankamai pastangų gynybos politikos srityje. Ši dvišalė gynybos institucija buvo įsteigta 1940-aisiais, siekiant koordinuoti šių dviejų kaimininių šalių saugumo gynybos klausimus. Jo sudėtyje abiejų šalių aukšto rango kariuomenės ir vyriausybių atstovai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastovi debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po 8 Lietuvoje pas jūs atkeliauju šių į antrąją ryto laidos valandą. Dar kartą sakau labas visiems tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt ne nuo 7, o tik nuo dabar prie mūsų prisijungiat. Tai kad ir kada tą padarot, kad ir kada mus įsijungiat, kad ir kada jūsų rytas prasideda. Tikrai visada laiku, todėl kad mes čia ateinančias dar 4 valandas būsim kartu. Leisim laiko drauge ir tikrai manau, kad turėsim labai gerą trečiadienio pradžią. Po keletos kūrinių grįšiu pas jūs ir papasakosiu, ką veiksim šioje valandoje.

Keliaujam toliau ir šį kartą tiesiai prie šios dienos informacijos. Tai kaipgi atrodo ta gegužės 20-oji? Saulė teka 5 valandos 7 minutės, leidžiasi 21 valandą 25 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, Akvilas ir Alfreda, na o švenčių šiandien atrodo, kad už visą savaitę. Kauno diena, pasaulinė metrologų diena, taip pat gegužės 20-oji yra minima kaip mažojo futbolo diena, bičių diena šiandien švenčiam ir tarptautinę personalo profesionalų dieną.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams mūsų etrija pats laikas, čia labai gražus darbas jūsų laukia, tikrai tikiu, kad daugelis lietuviškos muzikos mylėtojų pasigarsinsit radio imtuvus. Mes keliamės netoli 2023-uosius, kuomet 21 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Rokas, Jan ir Aidai.

Skapsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Ryto dienos rubrikoje pats laikas čia labai gražiam kūriniui ir labai turbūt jau pasaulyje žinomai atlikėjai. Čia mes keliaujam pasiklausyti amerikiečių dainininkės, dainų autorės Olivijos Rodrigo kūrinio Drop Dead. Pati daina buvo išleista ne taip ir seniai, vos prieš gerą mėnesį, balandžio 17-ąją. Na ir daina iš karto užėmė pirmąsias vietas daugelyje šalių. Billboard šimtuko sąraše tai buvo jau ketvirtoji jos daina, užkūrusi tikrą pirtį ir pasiekusi pirmąją

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūs į 2010-uosius, o čia keliaujame su Shakira ir Waka Waka.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Labai daug dar visko čia tikrai mūsų laukia iki pat 12, bet dabar metas mums užbaigti jau antrąją ryto laidos valandą. Ja mes užbaigsim kartu su šiek tiek muzikos, tai keletas kūrinių jūsų dėmesio jau netrukus. Iš karto po to čia jūsų laukia dar kartą žinios, o aš pas jūsų sugrįšiu jau po 9.

0: Jis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama Europos Sąjungos skaidraus darbo užmokesčio direktyva. Jas priėmus darbdaviai sodrai teiktų išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį, medianas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalėtų atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Darbdaviai privalėtų nuo 2027 sausio teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas pritarė siūlymui uždrausti parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimais siekiama drausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Bauda už tokių gėrimų pardavimą jiems siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tokia pat kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą. Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu negalima nuo 2019 lapkričio. Draudimas priimtas motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šiuos melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurios esmė, jog Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją išpuoliams prieš Rusiją. Latvija, Lietuva ir Estija pabrėžė, kad nedalyvauja planuojant ar vykdant Ukrainos atsakomosius smūgius prieš Rusiją. Baltijos šalys remia Ukrainą karinę techniką, humanitarinę ir finansinę pagalbą bei pabrėžia, kad Ukraina turi teisėtą teisę gintis nuo plataus masto Rusijos invazijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius šiuos teiginius vadina melu. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamentas dėl didėjančios įtampos santykiuose su Kanada stabdo dalį karinio bendradarbiavimo su šia kaimyninė šalimi, pranešė vienas aukštas Pentagono pareigūnas, apkaltindamas Otavą, kad ji nevykdo savo gynybos įsipareigojimų. Jungtinės valstijos sustabdė savo veiklą nuolatinėje Jungtinėje gynybos taryboje, nes Kanada nedėjo pakankamai pastangų gynybos politikos srityje. Ši dvišalė gynybos institucija buvo įsteigta 1940-aisiais, siekiant koordinuoti šių dviejų kaimyninių šalių saugumo gynybos klausimus. Jo sudėtyje abiejų šalių aukšto rango kariuomenės ir vyriausybių atstovai.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėti ne tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodi 16-21 laipsnį šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Nedaug laiko lieka. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie prie mūsų prisijungia galbūt tik dabar. Ateinančios 3 valandos mūsų dar kartu laukia. Turėsim tikrai gerą laiką, geras emocijas, daug geros muzikos pažadėti tikrai galiu. Ir niekur labai toliau laukti ir keliauti nereikės. Visa tai jūsų laukia jau šioje valandoje. Tai labas prisijungusiems, labas esantiems kartu nuo 7.
5: Every girl around the world, I wanna show ya.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Viena turbūt geriausių, smagiausių, linksmiausių rubrikų jau mūsų etryje, tai yra jūsų top 3-tukas. Jūsų top 3-tukė mes, kaip ir visada, keliaujame su tomis dainomis per laiką, kurios jums labiausiai patinka, kurias jūs dažniausiai sakot, kad va čia yra ta daina, kurią aš labai noriu išgirsti etryje. Ir iš tiesų visada yra labai smagu jums tos kūrinius pagroti, tai prieš mano akis kiekvieną darbo dienos rytą būna tas ilgas jūsų mylimų dainų sąrašas ir aišku, iš jo aš pasiimu keletą kūrinių ir atkeliauju pas jus. Tai dabar pats laikas ir pradėti jūsų top 3-tuką ir šiandien mes jį atidarom kartu su labai Europoje puikiai pažįstamu kūriniu Jonas Love ir Ja, Ja, Ja.
4: Trečia vieta.

0: Iš Eurovizijos keliaujam atgal ir čia keliamės į netokius tolimus laikus, kai mūsų labai mylima atlikėja Jessica Shy išleido kūrinį Nieko, nieko.
1: Antra vieta.

0: Ir metas jūsų top 3-uką jau užbaigti, šį kartą atkeliauju jau su paskutiniuoju kūriniu jame, tai Jonas Blue ir J.P. Cooper, Perfect Strangers.
1: Pirma vieta.

0: Jų 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų topas išgirstas ir mes jau po truputėlį galim sakyti, kad mūsų laida irgi įsibėgėja, įsivažiuoja ir jau antroji, trečiosios valandos pusė beveik. Tai pats metas man jums pristatyti ir savo top trietuką, daina, su kuriomis šiandien mano rytas prasidėjo. Tikrai labai įvairūs kūriniai, vienas jų, mačiau, yra ir jūsų mylimiausių dainų sąraše, tai visi mylintys ir Madonna, ir Sabrina Carpenter garsinkit radijo imtuvus. Čia jų darbas Bring Your Love.
3: Trečia vieta.

0: reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Mintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas kūrinys, su kuriuo keliaujame laiku, 1998 ir Tupac darbas Changes.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
6: No.

0: Rytis su Gintare.
1: Tai tiek kol kas muzikos, tiek rubrikų ir tiek reikalų šioje ryto laidos valandoje. Netrukus išgirsit ir pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose. Būkit ir toliau kartu, rytas su manimi tęsis iki pat 12. Nu, o mums, aišku, pats laikas jau ir keliauti tiesiai prie muzikos.

0: 200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seime skinasi kelią įsipareigojimas visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas po svarstymo pritarė tokioms darbo kodekso pataisoms. Dėl pakeitimų parlamentas apsispręs birželio antraje. Šiomis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama ES skaidraus darbų užmokesčio direktyva. Jas prie

0: 27 sausio teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas pritarė siūlymų uždrausti parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimais siekiama drausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Bauda už tokių gėrimų pardavimą jiems siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tokia pat kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą. Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu negalima nuo 2019 lapkričio. Draudimas priimtas motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šiuos melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurios esmė, jog Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją išpuoliams prieš Rusiją. Latvija, Lietuva ir Estija pabrėžė, kad nedalyvauja planuojant ar vykdant Ukrainos atsakomosius smūgius prieš Rusiją. Baltijos šalys remia Ukrainą karinę techniką, humanitarinę ir finansinę pagalbą bei pabrėžia, kad Ukraina turi teisėtą teisę gintis nuo plataus masto Rusijos invazijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius šiuos teiginius vadina melu. Jungtinė Amerikos valstijų gynybos departamentas dėl didėjančios įtampos santykiuose su Kanada stabdo dalį karinio bendradarbiavimo su šia kaimininė šalimi, pranešė vienas aukštas Pentagono pareigūnas, apkaltindamas Otavą, kad ji nevykdo savo gynybos įsipareigojimų. Jungtinės valstijos sustabdė savo veiklą nuolatinėje Jungtinėje gynybos taryboje, nes Kanada nedėjo pakankamai pastangų gynybos politikos srityje. Ši dvišalė gynybos institucija buvo įsteigta 1940-aisiais, siekiant koordinuoti šių dviejų kaimininių šalių saugumo gynybos klausimus. Jo sudėtyje abiejų šalių aukšto rango kariuomenės ir vyriausybių atstovai.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 202 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintare.
2: Kadangi jau po 10, drąsiai turbūt galiu sakyti, kad mes ir dar daugiau klausytojų turim, dar daugiau jūsų prisijungia, atkeliauja į darbus, įsijungia radijo imtuvus ir būna kartu. Priminsiu, kad mes drauge laiką leidžiame kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą iki pat 12, tai to gero laiko čia tikrai netrūks, geros muzikos jums pažadu ir šioje ryto laidos valandoje. Dabar palieku trumpam jūs su muzika.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
4: Radio archyvose pats laikas dar vienai lietuviškai dainai, turbūt gerokai smagiau yra sutiksit su tuo keliauti kartu su lietuviška muzika, klausytis mums puikiai pažįstamų kūrinių. Ir čia mes atsidurėme 2025 metuose, kuomet 21 tų metų savaitę mūsų etrija debiutuoja Lemon Joy. Žinai.
5: Žinai, užstrigau eiliai ir pamiršau, kol laukiu.

pats metas mūsų muzikiniai kelioniai ir šį kartą muzikinėje ruletėje aš noriu jūs pakviesti nusikelti į 2025 metus. Čia jūsų dėmesiui ir labai trys gražūs kūriniai, kurie tikrai tų metų pavasarį buvo topų viršūnėse ir net nebejoju, kad jūsų irgi buvo tikrai labai labai pamėgti. Čia pirmasis jų, Chapel Roan ir Pink Pony Club.

0: Na ir paskutinioji daina, su kuria mes užbaigsim šią dieną ir muzikinėje ruletėje dar kartą keliausim į 2025-uosius Alex Warren, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Jūsų dėmesio rubrika Atgal į ateitį, kurioje mes visuomet keliaujame laiku kartu su muzika ir šį kartą keliamės į 1997 kartu su Steel Pulse ir When You're in Love.
2: Atgal į ateitį.

0: Radijas kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Štai taip smagiai, na, ir muzikinėje ruletėje pabuvom, ir muzikos pasiklausėm, ir valandą užbaigėm, tai dabar metas dar kartą atrei išgirsti žinias, patys svarbiausi įvykiai netrukus jūsų dėmesiui, po 11 sugrįšiu pas jūs. Let's make

0: тысяч дую на герцу дожню, прежде чем тебя зазвал на спервара. Радио Статус Капсей.
1: Этерия Жинос. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai, pranešė ministerija. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą. Ministrės Jūratės Zailskienės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškiant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik 14 metų jaunuoliais dažnai tenka spręsti jau įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu. Formuojasi asmens tapatybė, stiprėja bendramžių įtaka, ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai, teigia ministerija. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laiko 19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus.

0: plačiau pakomentuoti prezidento Gitano Nausėdos perspėjimą kariaujančioms šalims Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Praėjusią savaitę šalies vadovas pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029-ųjų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžioji dalis lėšų atiteks Vokietijos techninės pagalbos agentūrai, kuri yra atsakinga už reagavimą į nelaimės ir humanitarinės pagalbos darbus. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtariamų sabotažo atvejų, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimų. Rusija ne kartą neigė atsakomybę ir atmetė šios kaltinimus. Planą stiprinti civilinę gynybą ministrų kabinetas turėtų aptarti trečiadienį. Nepriklausomo Pentagono priežiūros institucija tyrė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operacijos, nukreiptos prieš įtariamus narkotikų laivus teisėtumą. Per šią plačiai kritikuojamą operaciją žuvo mažiausiai 192 žmonės. Prezidento administracija pernai rugsėjį pradėjo atakuoti laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramio vandenyno dalyje, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su jo žodžiais narkoteroristais, veikiančiais iš Lotynų Amerikos. Tačiau teisės ekspertai ir teisų gynimo grupės teigia, kad šios atakos gali prilygti neteisminiam žudimui, nes jos regis buvo nukreiptos prieš civilius, nekėlusios tiesioginės grėsmės Jungtinėms Amerikos valstijoms. Administracija taip pat nepateikė tvirtų įrodymų, kad laivai, kuriuos jie atakavo vykdydama operaciją, yra susiję su narkotikų kontrabanda.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietūs tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jų sulaukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Šį kartą mes jau startuojame su paskutiniaja ryto laidos valanda, o tai, aišku, kaip ir visada reiškia, dar didesnė jūsų dalį prisijungusių, dar geresnė nuotaika, dar daugiau linksmybių, todėl kad artėja pietų pertrauka, artėja dienos pusdienio pabaiga ir mes po truputėlį galėsim pradėti planuoti laiką antrajai dienos daliai. Tikrai tikiu, kad klausytojų tarp yra tokių, kurie yra labiau darbingi pirmoje dienos pusėje, labiau darbingi antroje dienos pusėje, bet net nebejoju, kad su gera muzika mes tikrai visi turim ypatingai gerą laiką.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Kalėdinė daina.
1: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliausim su amerikiečių reperiu Busta Rhymes ir jo kūriniu Touch It. Daina buvo išleista 2005 metų gruodžio 13 dieną ir tai buvo pirmasis singlas iš jo debiutinio albumo Aftermath Into Scope. Daina pasiekė pirmąją vietą Naujojoje Zelandijoje, šeštąją Jungtinėje karalystėje. Na ir... Pati daina buvo įtraukta ir į Daft Punk gyvo garso albumą Alive 2007 metais. Pats kūrinys tikrai buvo žinomas visame pasaulyje, įvairiose topuose tikrai buvo įvertintas. Billboard Hot 100 tope pasiekė 16 vietą ir mes dabar keliausim ir prisiminsim šį kūrinį čia Busta Rhymes ir Touch It.
2: Yeah, let me take their ass back to the club real quick.

0: Reklama.
1: Gegužės 8-ąją. Get over here! Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
2: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
3: Filmo pakalkė režisierius pristato. Fermoje vykus nusikaltimų išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
4: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažniu.
7: Radijos stotis Kapsai.

0: 1999 gegužės 20 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Shania Twain, That Don't Impress Me.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Tai ir viskas. Trečiadienio pusdienis baigtas. Man kažkaip atsisveikinant visada noriu susakyti, kad mes jau atsisveikinam iki rytojaus ryto ir diena baigta, bet ne, dar tikrai to laiko darbų yra, tai linkiu geros likusios dienos, lengvo vakaro, dabar susigirdėsime su jumis mes jau rytoj. Kaip ir įprasta, ketvirtadienyje mažajame savaitgalyje šiek tiek po septintos. Tai gero laiko, geros nuotaikos ir sakau iki.

0: 60-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai, pranešė ministerija. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą. Ministrės Jūratės Zailskienės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškiant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų jaunuoliais dažnai tenka spręsti jau įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu. Formuojasi asmens tapatybė, stiprėja bendramžių įtaka, ryškia emociniai bei socialiniai iššūkiai, teigia ministerija. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Be to pataisomis siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, tai leistų pripažinti jaunų žmonių grupės, neturinčios oficialaus statuso bei sudarytų daugiau galimybių joms įsitraukti į jaunimo politiką. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos. Pačius kaltinimus patarėjas pavadino absurdiškais. Jis nekonkretizavo, ką turi omenyje, bet pabrėžė, jog tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialiosiomis tarnybomis. Taip pareigūnas kalbėjo paprašytas plačiau pakomentuoti prezidento Gitano Nausėdos perspėjimą. Kariaujančioms šalims Europoje

0: ties prie daugybės įtarimų sabotažo atveju, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimų. Rusija ne kartą neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Planas stiprinti civilinę gynybą ministrų kabinetas turėtų aptarti trečiadienį. Nepriklausomo Pentagono priežiūros institucija tyrė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operacijos, nukreiptos prieš įtariamus narkotikų laivus teisėtumą. Per šią plačiai kritikuojamą operaciją žuvo mažiausiai 192 žmonės. Prezidento administracija pernai rugsėjį pradėjo atakuoti laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramio vandenyno dalyje, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su jo žodžiais narkoteroristais, veikiančiais iš Lotynų Amerikos. Tačiau teisės ekspertai ir teisų gynimo grupės teigia, kad šios atakos gali prilygti neteisminiam žudimui. Nes jos regis buvo nukreiptos prieš civilius, nekėlusios tiesioginės grėsmės Jungtinėms Amerikos valstijoms. Administracija taip pat nepateikė tvirtų įrodymų, kad laivai, kuriuos jie atakavo vykdydama operaciją, yra susiję su narkotikų kontrabanda.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Teplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir

0: cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
1: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Muzikinė data gegužės 20-ąją. 1972-aisiais New Yorko rajone Brooklyn'e gimė reperis Busta Rhymes, kurio tikrasis vardas Trevoras Smithas. Taip pat Busta vaidina kine bei turi savo verslą.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui Algirdui Sysui siūlysiant atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiesiems antrojo pensijų pakopoje, jis sako, kad reikėtų svarstyti ir anuitėtų prievolės panaikinimą. Jis pažymėjo, kad dabartinė pensijų sistema esą yra nenaudinga daugeliu Lietuvos žmonių. Pensijų kaupimo per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Tuo metu kaupti liko apie 860 tūkstančių. Savivaldybių valdomo šilumos tiekimo įmonės iš 28 savivaldybių pateikė 67 paraiškas paramai keisti neefektyvius įrenginius. Bendra planuojamų projektų vertė 37 milijonai eurų, iš kurių valstybės paramos dalis sudaro 10,8 milijonus eurų. Likusi dalis įmonių investicijos, pranešė energetikos ministerija. Pagal aplinkos projektų valdymo agentūrai pateiktas paraiškas daugiausiai planuojama įrengti vandens šildymo katilus, naudojančius medienos skiedrą ir kitą biokurą. Seimas priėmė svarstyti pataisas leisiančias Nacionaliniam plėtros bankui ILTE tapti nuolatiniu investicijų finansavimo šaltiniu, ypač kai projektų nefinansuoja komerciniai bankai. Norima, kad ILTE labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Naujos redakcijos Nacionalinio plėtros banko įstatymo projektas Seimas toliau svarstys birželio 16-ąją. Į pataisas aptars komitetai. Finansų viceministrė Neringa Rinkevičiūtė Laurinaitinė pristatydama pataisas teigė, kad jų tikslas yra sustiprinti ILTE priežiūrą, kontrolę ir užtikrinti skaidrumą. Ir pabaigai. Valstybės kontrolė paskelbus, kad valstybės gynybos fonde 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad rengimi pakeitimai leisintis fondo lėšų likutį perkelti į kitus metus. Valstybės kontrolė anksčiau gegužę pranešė, kad skubiems gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektams finansuoti skirtas gynybos fondas yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Kontrolieriai krašto apsaugos ministerija rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų gyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčių surinkimo spiravimų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: tema. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Sporto naujienos.
4: Niujorko Knicks klubas rytų konferencijos finalo starte panaikino ketvirtajame kelinyje turėtą 22 taškų deficitą ir pratęsime iškovojo pergalę prieš Cleveland'o Cavaliers ekipą. Knicks namuose laimėjo rezultatu 115-104. Niujorko ekipa serijoje iki keturių pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Stambulo Fenerbahčė paskelbė pratęsinti licencijos sutartį su Eurolyga, kuri turėjo baigti galioti pasibaigus šiam sezonui. Stambulo ekipa taip pat akcentavo būtinybę palaikyti dialogą su visomis suinteresuotomis pusėmis, sprendžiant Europos krepšinio ateities klausimus. Fenerbahčė pareiškė atidžiai stebinti NBA Europe viziją bei jos požiūrį į pasaulinę krepšinio plėtrą. Klubo vertinimu ši iniciatyva gali būti reikšminga Europos krepšinio ateičiai. Londono Arsenal futbolininkai po 22 metų pertraukos vėl tapo Anglijos Premier lygos čempionais. Mikelio Artetos auklėtinio triumfą užtikrino Manchester City lygiosios. Pepo Guardiolos treniruojama komanda 37 turo rungtynėse išvykoje 1-1 sužaidė su Bournemouth. 95 minutę rezultatą dar spėjo išlyginti Erlingas Haalandas. Vilniaus riteriai antradienį grįžo į aikštę po savaitgalį neįvykusių top lygos rungtynių, tačiau Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre intrigos sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionui Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus. Ir pabaigiai įsibėgėjo baidarių ir kanojų ir klaimo tarptautinių varžybų sezonas bei olimpinio reitingo taškų rinkimas. Kova dėl kelialapių 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės prasidėjo jau šiais metais. Reitingo taškai skirstami pasaulio ir žemynų čempionatuose bei pasaulio taurės varžybų etapuose. Brandenburge Vokietijoje vykusiame antrajame šių metų pasaulio taurės varžybų etape startavo 685 baidarininkai ir kanojininkai iš 60 valstybių. Lietuvai šiose varžybose atstovavo net 11 įgulų. Pagrindinės Lietuvos rinktinės Brandenburge prisijungė ir artimiausia lyderių pamaina iš jaunimo rinktinės. Keturioms Lietuvos įgulams pavyko patekti į A finalą tarp 9 geriausiųjų. Dar 2 įgulos varžėsi B finale.
3: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

muzikinė data. 1946-aisiais šiandien gimtadienį švenčia aktorių ir dainininkė Cher. Per beveik 40 muzikinės veiklos metų Cher išleido begalę solinių albumų, daugybę savo ir dueto Sony and Cher hitų. Pardavė milijonus įrašų, nusifilmavo keliose populiariose kino juostose ir net pretendavo į Oscaro apdovanojimą. 1998-aisiais Cher pakeitė savo muzikinį stilių ir išleido sėkmingiausią albumą.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai, pranešė ministerija. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą. Ministrės Jūratės Zailskienės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškiant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik 14 metų jaunuoliais dažnai tenka spręsti jau įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu. Formuojasi asmens tapatybė, stiprėja bendramžių įtaka, ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai, teigia ministerija. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Be to pataisomis siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, tai leistų pripažinti jaunų žmonių grupės, neturinčios oficialaus statuso bei sudarytų daugiau galimybių joms įsitraukti į jaunimo politiką. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiško dronų antskrydžiams šalies atžvilgiu galimos labai rimtos provokacijos. Pačius kaltinimus patarėjas pavadino absurdiškais. Jis nekonkretizavo, ką turi omenyje, bet pabrėžė, jog tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialiosiomis tarnybomis. Taip pareigūnas kalbėjo paprašytas plačiau pakomentuoti prezidento Gitano Nausėdos perspėjimą kariaujančioms šalims Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Praėjusią savaitę šalies vadovas pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029-ųjų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžioji dalis lėšų atiteks Vokietijos techninės pagalbos agentūrai, kuri yra atsakinga už reagavimą į nelaimės ir humanitarinės pagalbos darbus. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtarimų sabotažo atvejų, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimų. Rusija

0: veikiančiais iš Lotynų Amerikos. Tačiau teisės ekspertai ir teisų gynimo grupės teigia, kad šios atakos gali prilygti neteisminiam žudimui, nes jos regis buvo nukreiptos prieš civilius, nekėlusios tiesioginės grėsmės Jungtinėms Amerikos valstijoms. Administracija taip pat nepateikė tvirtų įrodymų, kad laivai, kuriuos jie atakavo vykdydama operaciją, yra susiję su narkotikų kontrabanda.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastovi debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: Radijas kapsai. Eteryje laida Geros dienos.
1: Kaip visuomet, po 13 valandos darbo dienomis mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas. Labas visiems ir labas kiekvienam atskirai. Smagu laiką leisti su jumis. Čia Geros dienos iki 17 ir aš tikiu, kad ta diena tikrai gera ne tik man, bet ir jums. Pirmoje Geros dienos valandoje mes keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kuris mus informuoja, kad šiandien įpusėjome dar vieną pavasario savaitę. Trečiadienis ir jau gegužės 20. Tiek čia to pavasario ir beliko. Šiandien

Bernardinas, Eidvilas, Vigintė, Akvilas ir Alfreda švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus ir šiandien Kauno diena, pasaulinė metrologų diena, mažojo futbolo diena, pasaulinė bičių diena ir tarptautinė personalo profesionalų diena. Švenčių daug, minėtinų datų taip pat, kurią pasirinksit švest, jau jūs nuspręskite patys. Beje, jeigu dar mažai, tai keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia turime taip pat vieną lietuvį, žinoma tikriausiai visiems mūsų klausytojams, kuris šiandien švenčia gimtadienį. Pradėkim. Šiandien 46-ąjį gimtadienį švenčia 1980-aisiais, gegužės 20-ąją dieną Vilniuje gimęs Mantas Jankavičius. Dainininkas, dainų autorius, kino aktorius ir šiaip puikus žmogus. Sveikina Mantas su gimimo diena, žinoma jo daina, tebūnie proto komitetas, tęsia laidą visiškai netrukus. Keliausim į gerą prisį.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečia 2010 metus grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. 67 pozicijoje įsitaiso Leona Lewis darbas I See You. Šis kūrinys kaip tik buvo sukurtas tuo metu superfilmui Avataras.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radijo hitas kviečia mus pakeliauti mūsų radijo stoties metraščiais. Keliaukime į 2024-uosius, gegužės mėno 30 grojamiausių dainų prieš mano akis, o viena iš tų dainų tai Taylor Swift ir Post Malone bendras darbas Fortnite.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tikinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie vis gerėjančius orus. Šiandien kai kur dar trumpai palinos, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus vietomis ir smarkus, dieną kai kur trumpai taip pat palinos. Vietomis gali griaudėti ir perkūnyje, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daug kur trumpas lietus gali griaudyti perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį naktį apie 9, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Keliaujame į 2022 metus. Pirmoje pozicijoje ne 10 savaičių iš eilės. Legendinis Harry Style darbas As It Was.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, priminsiu, lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų mes susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim antrąją geros dienos valandėlę.

0: dedicim 2 MHz odajenju, dedicim gazem sva onda sper para. Radio Stotis Kapsej.
1: Eteryje žinios. Seimas nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui, siekiant sudaryti galimybę vaikams anksčiau įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, tai numatančias jaunimo pagrindų įstatymo pataisas parlamentui pateikė opozicinė Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotoja Edita Rudelienė. Pritarimo nesulaukęs projektas dar turi galimybę atsirasti plenarinėje parlamento salėje, nes jis grįžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, jauno žmogaus amžiaus apatinė riba būtų sumažinta nuo 14 iki 11 metų. Tai reiškia, kad jaunas žmogus būtų laikomas ne nuo 14 metų, kaip yra šiuo metu, o nuo 11 iki 29. Socialinėme tinkle Facebook'e veikia koordinuota ir sistemingai valdoma dezinformacijos infrastruktūra, kurios pagrindinis tikslas – mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis, šalies gynybos politika ir geopolitinė kryptimi, rodo naratyvų bendrovės RepSense atliktas tyrimas. Atlikta analizė atskleidė, kad viena pagrindinio koordinuoto naratyvų stiprinimo tinkle medžiagų tapo Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio įrašai. Bendrovė per 3 mėnesius atliko beveik 800 tūkstančių viešų įrašų ir komentarų analizę. Ji parodė, kad tas pats turinys koordinuotai platinamas skirtingose grupėse, o pagrindinis tinklo taikinys – Lietuvos valdžios institucijos, gynybos politika ir valstybės geopolitinė kryptis. Analizės metu identifikuotos 6 pagrindinės ir 26 palydovinės Facebook'o grupės, veikiančios kaip tarpusavės susijusi platinimo sistema. Taip pat tyrime užfiksuota beveik 49 tūkstančiai identiško tarp grupinio kopijavimo atvejų, kai tas pats tekstas per kelias valandas pasirodydavo keliose skirtingose grupėse. Vienu metu. Tyrimo duomenimis didžiausia matomumą tinkle pasiekė Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio Facebook'o turinys. Jo įrašai buvo sistemingai pakartotinai platinami 5 iš 6 pagrindinių tinklo grupių. Taip pat pastebėta, kad tinkle aktyviai veikė Mindaugo Puidoko ir buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus turinys. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinė reakcija. Tačiau jis nesureikšmina Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamos teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadorius prie NATO šiuos Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizės gilėja, todėl aljansas budrus visą parą 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Maskva aiškina, neva Ryga leido Kyjevui įvykdyti operacijas prieš Rusiją iš Latvijos karinių bazių. Skleidžiama dezinformacija neva jose jau dislokuoti ukrainiečių kariai. Kremlius tarp eilučių simena, kad Ryga gali tapti atsakoma Maskvos smūgio auka. Lietuvos ambasadorius NATO sako, tai ne tik žodžiai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje. Tai įvyks nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų, nuo Irano iki muitų tarifų. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas

0: Vilniuje. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Prasideda antroji geros dienos valanda ir jeigu klausėte mūsų pirmąją valandą, tai sveikinome Mantą Jankavičių su gimtadieniu. Tai pradedami pirmąją geros dienos valandėlę. Antrąją valandą taip pat norisi pradėti su muzikinė data ir ji tikrai daugeliu iš mūsų galbūt yra labai labai miela. Kodėl apie tai kalbu? Prisiminkim, kad praėjusią savaitę vyko Eurovizijos konkursas, taip sirgom už mūsų Lietuvaitį, dėje užėmė jisai ne pačią geriausią vietą, bet finale buvo. O štai nusikelkime 2006 metus. Gegužės 20 diena Graikijos sostinėje Atėnuose tuomet vyko 51-asis Eurovizijos dainų konkurso finalas. Jame pasirodžiusi lietuvių grupė LT United atliko dainą We Are The Winners.

Tuomet jie pelnė šeštą vietą ir tai kol kas aukščiausia Lietuvos dalyvavimo Eurovizijos konkursų istorijoje vieta. Sveikinam dar kartelį LT United visą jungtinį kolektyvą ir aišku, prisiminkim tą legendinę We Are The Winners.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2008-ieji. Grojamiausių ir klausomiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 22 pozicija. Sugar Babes, Daniel.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje informacija apie vis gerėjančius orus. Šiandien kai kur dar trumpai palinos, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus vietomis ir smarkus, dieną kai kur trumpai taip pat palinos. Vietomis gali griaudėti ir perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daug kur trumpas lietus gali griaudyti perkūniją. Vėjas vakarinių krypčių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį naktį apie 9, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Radio Skapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jis sudarytas iš 2020 kūrinių. Pradėkim nuo Tado Juodsnukio darbo, mes

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Šimto ir 20 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
5: Ir antroji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Beveik įpusėjome programoje, tad turime dar tiek pat gražaus laiko, kiek ir turėjom. 15 svarbiausios žinios, po jų susigirdim ir tuomet jau keliaujam trečioje geros dienos valandoje su puikia muzika ir gera nuotaika.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 72 МГц удачнё, 2005 свайлна спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Seimas nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui, siekiant sudaryti galimybę vaikams anksčiau įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, tai numatančias jaunimo pagrindų įstatymo pataisas parlamentui pateikė opozicinė Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotoja Edita Rudelienė. Pritarimo nesulaukęs projektas dar turi galimybę atsirasti plenarinėje parlamento salėje, nes jis grįžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, jauno žmogaus amžiaus apatinė riba būtų sumažinta nuo 14 iki 11 metų. Tai reiškia, kad jaunas žmogus būtų laikomas ne nuo 14 metų, kaip yra šiuo metu, o nuo 11 iki 29. Socialinėme tinkle Facebook'e veikia koordinuota ir sistemingai valdoma dezinformacijos infrastruktūra, kurios pagrindinis tikslas – mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis, šalies gynybos politika ir geopolitinė kryptimi, rodo naratyvų bendrovės RepSense atliktas tyrimas. Atlikta analizė atskleidė, kad viena pagrindinio koordinuoto naratyvų stiprinimo tinkle medžiagų tapo Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio įrašai. Bendrovė per 3 mėnesius atliko beveik 800 tūkstančių viešų įrašų ir komentarų analizę. Ji parodė, kad tas pats turinys koordinuotai platinamas skirtingose grupėse, o pagrindinis tinklo taikinys – Lietuvos valdžios institucijos, gynybos politika ir valstybės geopolitinė kryptis. Analizės metu identifikuotos 6 pagrindinės ir 26 palydovinės Facebook'o grupės, veikiančios kaip tarpusavyje susijusi platinimo sistema. Taip pat tyrime užfiksuota beveik 49 tūkstančiai identiško tarp grupinio kopijavimo atveju, kai tas pats tekstas per kelias valandas pasirodydavo keliose skirtingose grupėse. Vienu metu. Tyrimo duomenimis didžiausia matomumą tinkle pasiekė Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio Facebook'o turinys. Jo įrašai buvo sistemingai pakartotinai platinami 5 iš 6 pagrindinių tinklo grupių. Taip pat pastebėta, kad tinkle aktyviai veikė Mindaugo Puidoko ar buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus turinys. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinė reakcija. Tačiau jis nesureikšmina Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamos teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadorius prie NATO šiuos Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizės gilėja, todėl aljansas budrus visą parą 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Maskva aiškina, neva Ryga leido įvykdyti operacijas prieš Rusiją iš Latvijos karinių bazių. Skleidžiama dezinformacija neva jose jau dislokuoti ukrainiečių kariai. Kremlius tarp eilučių simena, kad Ryga gali tapti atsakoma Maskvos smūgio auka. Lietuvos ambasadorius NATO sako, tai ne tik žodžiai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje. Tai įvyks nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų – nuo Irano iki muitų tarifų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas lyderių susitikime nori aptarti tokias temas kaip dirbtinis intelektas, prekyba ir kova su nusikalstamumu. G7 šalys yra Jungtinė karalystė, Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija ir Jungtinės Amerikos valstijos. Kiekviena šalis prisima rotuojamą pirmininką kaimo grupė ir pirmininkaudama organizuoja viršūnių ir ministrų susitikimus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Po 15 valandos žinių grįžtu į eterį, prasideda trečioji geros dienos valanda, o joje tikrai

dar smagių darbelių turėsim, pažadu ir gerą prisiminti bei 2006 metus, žinoma, muzikinė ruletė ir jei viskas gerai, tai keliausim į 2023-uosius. Savaitės naujiena, informacija apie artėjančio ketvirtadienio ir penktadienio orus, na ir žinoma, daug geros muzikos. To įrodymas, tęsia laida Giovanni ir Lady Ice. Yes!

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2006-ieji grojamiausių ir klausomiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 16-oji pozicija Robbie Williams. Since

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 102.2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
5: Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus vietomis ir smarkus. Dieną kai kur trumpai taip pat palinos. Vietomis gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daug kur trumpas lietus gali griaudyti perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį naktį apie 9, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gegužės 8-ąją.
2: Get over here!
1: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
3: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
4: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui jį išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
5: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo Birželio 5-osios.
6: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

Muzikinė ruletė mus kviečia į 2023-uosius. Nusikelkim ten ir prisiminkim tris tikrai visiems puikiai žinomas dainas. Pradėkim nuo Miley Cyrus darbo Yay That.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės. New music. No.

Geros dienos. Labai greit bėga laikas, šį trečiadienį jau ir trečioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai susigirdėsim.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: Dedi şimdi uyumak eğer sorayışın yok. Dedi şimdi yazın sualında sper para. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Seimas nepritarė siūlymui 11 mečius priskirti jaunimui. Siekiant sudaryti galimybę vaikams anksčiau įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, tai numatančias jaunimo pagrindų įstatymo pataisas parlamentui pateikė opozicinė Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotoja Edita Rudelienė. Pritarimo nesulaukęs projektas dar turi galimybę atsirasti plenarinėje parlamento salėje, nes jis grįžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, jauno žmogaus amžiaus apatinė riba būtų sumažinta nuo 14 iki 11 metų. Tai reiškia, kad jaunas žmogus būtų laikomas ne nuo 14 metų, kaip yra šiuo metu, o nuo 11 iki 29. Socialinėme tinkle Facebook'e veikia koordinuota ir sistemingai valdoma dezinformacijos infrastruktūra, kurios pagrindinis tikslas – mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis, šalies gynybos politika ir geopolitinė kryptimi, rodo naratyvų bendrovės Repsens atliktas tyrimas. Atlikta analizė atskleidė, kad viena pagrindinio koordinuoto naratyvų stiprinimo tinkle medžiagų tapo Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio įrašai. Bendrovė per 3 mėnesius atliko beveik 800 tūkstančių viešų įrašų ir komentarų analizę. Ji parodė, kad tas pats turinys koordinuotai platinamas skirtingose grupėse, o pagrindinis tinklo taikinys – Lietuvos valdžios institucijos, gynybos politika ir valstybės geopolitinė kryptis. Analizės metu identifikuotos 6 pagrindinės ir 26 palydovinės Facebook'o grupės, veikiančios kaip tarpusavės susijusi platinimo sistema. Taip pat tyrime užfiksuota beveik 49 tūkstančiai identiško tarp grupinio kopijavimo atveju, kai tas pats tekstas per kelias valandas pasirodydavo keliose skirtingose grupėse. Vienu metu. Tyrimo duomenimis didžiausią matomumą tinkle pasiekė Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio Facebook'o turinys. Jo įrašai buvo sistemingai pakartotinai platinami 5 iš 6 pagrindinių tinklo grupių. Taip pat pastebėta, kad tinkle aktyviai veikė Mindaugo Puidoko ir buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus turinys. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinė reakcija. Tačiau jis nesureikšmina Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamos teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadoris prie NATO šiuos Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizės gilėja, todėl aljansas budrus visą parą 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Maskva aiškina, neva Ryga leido Kijevui įvykdyti operacijas prieš Rusiją iš Latvijos karinių bazių. Skleidžiama dezinformacija nevajose jau dislokuoti ukrainiečių kariai. Kremlius tarp eilučių simena, kad Ryga gali tapti atsakomą Maskvos smūgio auka. Lietuvos ambasadorius NATO sako, tai ne tik žodžiai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo septyneto viršūnės susitikimą Prancūzijoje. Tai įvyks nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų – nuo Irano iki muitų tarifų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas lyderių susitikime nori aptarti tokias temas kaip dirbtinis intelektas, prekyba ir kova su nusikalstamumu. G7 šalys yra Jungtinė karalystė, Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija ir Jungtinės Amerikos valstijos. Kiekviena šalis prisima rotuojamą pirmininką kaimo grupė ir pirmininkaudama organizuoja viršūnių ir ministrų susitikimus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: Капсай.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, o joje tikrai turime dar nemažai darbelių nuveikti, tai laukia jūsų ir informacija apie artėjančio ketvirtadienio ir penktadienio orus, žinoma savaitės naujiena, gera prisiminti rubriką, na ir mano top trejetukas, su kuriuo jūs lydėsiu į trečiadienio vakarą. Link darbų pabaigos, o galbūt kažkas jau tuo metu keliaus ir manau, kad na, su malonumu radija pasigarsins bent jau prie vienos dainos. Iki mano top trejetuko dar geras pusvalandis, tad kol kas šiek tiek muzikos ir ruoškimės į gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radijas Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti 2003-ieji. Grojamiausių ir klausomiausių dainų Lietuvoje šimtukas 37-oji pozicija Enrique Iglesias. Maybe.

0: dešimtosios megaherco. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus vietomis ir smarkus. Dieną kai kur trumpai taip pat palinos. Vietomis gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daug kur trumpas lietus gali griaudyti perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos. Panašus orai ir penktadienį naktį apie 9, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos. Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 šaukinys nuskambėjo ir pats metas savo tris dainas į eterį paleisti ir aš tikiu bent jau su vienu nuotaika jums pakelti. Pradėkim nuo GN darbo. Važiuoju kur širdis.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi laida. Geros dienos šį trečiadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis. Dar smagiau žinoti, kad jau neuž kalnų ir vakaras ir darbo pabaiga daugeliu iš mūsų. Tad smagaus, gero trečiadienio vakariuko ir susigirdėkime rytoj tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Gero, smagaus vakaro. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kaksai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas nepritarė viešo keleivinio transporto įstatymo pataisoms siūlančioms laikinai taikyti 50% nuolaidas visiems gyventojams keliaujantiems ne tik traukiniais, bet ir priemestiniais autobusais. Seimo sprendimų projektas grąžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, vyriausybė privalėtų parengti ir rudenį pateikti parlamentui 2025-2027 biudžeto patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytos papildomos lėšos savivaldybėms, kurių jos netektų dėl šio įstatymo įgyvendinimo. Seimas spręs, ar baterijas ir akumuliatorius į Lietuvos rinką tiekiantiems gamintojams ir importuotojams netinkamai sutvarkius atlikas skirti baudas vietoje dabar numatyto taršos mokesčio. Atlikų tvarkymo mokesčio už aplinkos teršimo aplinkos apsaugos įstatymo ir administracinio nusižengimų kodekso pakeitimai siūlomi siekiant mažinti baterijų atlikų kiekį bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos ES direktyvos. Pagrindinis pataisų tikslas yra surinkti kuo daugiau baterijų. Kai jos virsta atliekomis, kad kuo mažiau jų atsidurtų mišriose ar kitose neleistinose vietose, kurios gali sukelti grėsmę. Pakeitimais numatoma, kad gamintojai turės sukurti visą Lietuvą apimančią įvairių baterijų atliekų surinkimo sistemą. Už baterijų tiekimą rinkai neusiregistravus, grėstų baudų už kiekvieną atgabentą toną. ES valstybių narių ir Europos parlamento atstovai pasiekė susitarimą dėl prieštaringai vertinamų muitų sandorio su jungtinėmis valstybėmis įgyvendinimo. ES tarybai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad tarybininkai pasiekė preliminarų susitarimą dėl dviejų reglamentų, kuriais įgyvendinamas ES ir JAV bendrajame pareiškime numatytas sprendimas sumažinti ES muitų tarifus. Patirdami pastaruoju metu grasinimais vėl švaistytis pradėjusio JAV prezidento spaudimą, derybininkai susitarė panaikinti likusius muitus JAV pramonės prekiams ir suteikti JAV jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką. Susitarėme be kito ko numatyta, kad jeigu JAV pažeistų susitarimą, ES tarifo lengvatos gali būti sustabdytos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė patvirtinęs atakų planus birželio mėnesį šalies gynybinėje kovoje su Rusija. Šis mėnuo pakeitė dinamiką Ukrainos naudai. Vyriausiasis kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis ir generalinio štabo vadas Andrius Knatovas pateikė jam padėties ataskaitą. Ukraina geriau išlaiko savo pozicijas ir rengia daugiau atakų. Ypač reikšmingai Kyjevo atsakomieji smūgiai dronais Rusijos gilumoje. Jie gegužę esą parodė savo veiksmingumą ir dabar turi būti kūrybiškai tobulinami. Prezidentas pakartojo ir savo šalies siekia prisijungti prie Europos Sąjungos. Ukraina to nusipelno ir net karo metais žengia Europos Sąjungos integracijos link. Kyjeva šią savaitę rengiasi konkretiems pokalbiams su Europos šalimis. Volodymyras Zelenskis paskelbė apie pasirengimą naujai atstatymo konferencijai. Ji birželį turėtų būti surinkta Lenkijos Gdansko mieste.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Teplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
3: Auksinis hitas.
4: 2018. Calvin Harris and Dua Lipa. One Kiss. One Kiss.

0: Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. New music.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą mes lankomės 2016 metuose kartu su James Arthur ir Say You Won't Let Go.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
1: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
0: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Niujorko Knicks klubas rytų konferencijos finalo starte panaikino ketvirtajame kelinyje turėtą 22 taškų deficitą ir pratęsime iškovojo pergalę prieš Cleveland Cavaliers ekipą. Knicks namuose laimėjo rezultatu 115-104. Niujorko ekipa serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Stambulo Fenerbahčė paskelbė pratęsinti licencijos sutartį su Eurolyga, kuri turėjo baigti galioti pasibaigus šiam sezonui. Stambulo ekipa taip pat akcentavo būtinybę palaikyti dialogą su visomis suinteresuotomis pusėmis, sprendžiant Europos krepšinio ateities klausimus. Fenerbahčė pareiškė atidžiai stebinti NBA Europe viziją bei jos požiūrį į pasaulinę krepšinio plėtrą. Klubo vertinimu ši iniciatyva gali būti reikšminga Europos krepšinio ateičiai. Londono Arsenal futbolininkai po 22 metų pertraukos vėl tapo Anglijos Premier lygos čempionais. Mikelio Artetos auklėtinio triumfą užtikrino Manchester City lygiosios. Pepo Guardiolos treniruojama komanda 37 turo rungtynėse išvyko 1-1 sužaidė su Bournemouth. 95 minutę rezultatą dar spėjo išlyginti Erlingas Haalandas. Vilniaus Riteriai antradienį grįžo į aikštę po savaitgalį neįvykusių top lygos rungtynių, tačiau Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre intrigos sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionui Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus. Ir pabaigė įsibėgėjo baidarių ir kanojų irklaimo tarptautinių varžybų sezonas bei olimpinio reitingo taškų rinkimas. Kova dėl kelialapių 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės prasidėjo jau šiais metais. Reitingo taškai skirstami pasaulio ir žemynų čempionatuose bei pasaulio taurės varžybų etapuose. Brandenburgė Vokietijoje vykusiame antrajame šių metų pasaulio taurės varžybų etape startavo 685 baidarininkai ir kanojininkai iš 60 valstybių. Lietuvai šiose varžybose atstovavo net 11 įgulų. Pagrindinės Lietuvos rinktinės Brandenburgė prisijungė ir artimiausių lyderių pamaina iš jaunimo rinktinės. 4 Lietuvos įgulams pavyko patekti į A finalą tarp 9 geriausiųjų. Dar 2 įgulos varžėsi B finale.
4: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams mūsų etrija pats laikas, čia labai gražus darbas jūsų laukia, tikrai tikiu, kad daugelis lietuviškos muzikos mylėtojų pasigarsinsit radio imtuvus. Mes keliamės netoli 2023-uosius, kuomet 21 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Rokas, Jan ir Aidai.

0: Deixe-me doer na carreira se eu deixo meu. Deixe-me te asensuar onde se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteria Genos. Simas nepritarė viešo keliuvinio transporto įstatymo pataisoms siūlančiams laikinai taikyti 50% nuolaidas visiems gyventojams keliaujantiems ne tik traukiniais, bet ir priemestiniais autobusais. Seimo sprendimų projektas grąžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, vyriausybė privalėtų parengti ir rudenį pateikti parlamentui 2025-2027 biudžeto patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytos papildomos lėšos savivaldybėms, kurių jos netektų dėl šio įstatymo įgyvendinimo. Seimas spręs, ar baterijas ir akumuliatorius į Lietuvos rinką tiekiantiems gamintojams ir importuotojams netinkamai sutvarkius atlikas skirti baudas vietoje dabar numatyto taršos mokesčio. Atlikų tvarkymų mokesčio už aplinkos teršimo aplinkos apsaugos įstatymo ir administracinio nusižengimų kodekso pakeitimai siūlomi siekiant mažinti baterijų atlikų kiekį bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos ES direktyvos. Pagrindinis pataisų tikslas yra surinkti kuo daugiau baterijų. Kai jos virsta atliekomis, kad kuo mažiau jų atsidurtų mišriose ar kitose neleistinose vietose, kurios gali sukelti grėsmę. Pakeitimais numatoma, kad gamintojai turės sukurti visą Lietuvą apimančią įvairių baterijų atliekų surinkimo sistemą. Už baterijų tiekimą rinkai neužsiregistravus grėstų baudų už kiekvieną atgabentą toną. ES valstybių narių ir Europos parlamento atstovai pasiekė susitarimą dėl prieštaringai vertinamų muitų sandorio su jungtinėmis valstybėmis įgyvendinimo. ES tarybai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad tarybininkai pasiekė preliminarų susitarimą dėl dviejų reglamentų, kuriais įgyvendinamas ES ir JAV bendrajame pareiškime numatytas sprendimas sumažinti ES muitų tarifus. Patirdami pastaruoju metu grasinimais vėl švaistytis pradėjusio JAV prezidento spaudimą, derybininkai susitarė panaikinti likusius muitus JAV pramonės prekiams ir suteikti JAV jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką. Susitarėme be kito ko numatyta, kad jeigu JAV pažeistų susitarimą, ES tarifo lengvatos gali būti sustabdytos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė patvirtinęs atakų planus birželio mėnesį šalies gynybinėje kovoje su Rusija. Šis mėnuo pakeitė dinamiką Ukrainos naudai. Vyriausiasis kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis ir generalinio štabo vadas Andrius Knatovas pateikė jam padėties ataskaitą. Ukraina geriau išlaiko savo pozicijas ir rengia daugiau atakų. Ypač reikšmingai Kyjevo atsakomieji smūgiai dronais Rusijos gilumoje. Jie gegužę parodė savo veiksmingumą ir dabar turi būti kūrybiškai tobulinami. Prezidentas pakartojo ir savo šalies siekia prisijungti prie Europos Sąjungos. Ukraina to nusipelno ir net karo metais žengia Europos Sąjungos integracijos link. Kyjeva šią savaitę rengiasi konkretiems pokalbiams su Europos šalimis. Volodymyras Zelenskis paskelbė apie pasirengimą naujai atstatymo konferencijai. Ji birželį turėtų būti surinkta Lenkijos Gdansko mieste.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Lietuvos Drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, Drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Kapsai. New music.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Jūsų dėmesio į rubriką Atgal į ateitį, kurioje 1999. Čia Low Bega ir Mambo No. 5.
1: Atgal į ateitį.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: greitai. Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore. Jungtinė karalystė Lenkija grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva. Rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės per kūniją. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: senso dei signori.
1: Radio Scapsi.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui Algirdui Sysui siūlysiant atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiesiems antrojo pensijų pakopoje, jis sako, kad reikėtų svarstyti ir anuitėtų prievolės panaikinimą. Jis pažymėjo, kad dabartinė pensijų sistema esą yra nenaudinga daugeliu Lietuvos žmonių. Pensijų kaupimą per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Tuo metu kaupti liko apie 860 tūkstančių. Savivaldybių valdomo šilumos tiekimo įmonės iš 28 savivaldybių pateikė 67 paraiškas paramai keisti neefektyvius įrenginius. Bendra planuojamų projektų vertė 37 milijonai eurų, iš kurių valstybės paramos dalis sudaro 10,8 milijonus eurų. Likusi dalis įmonių investicijos, pranešė energetikos ministerija. Pagal aplinkos projektų valdymo agentūrai pateiktas paraiškas daugiausiai planuojama įrengti vandens šildymo katilus, naudojančius medienos skiedrą ir kitą biokurą. Seimas priėmė svarstyti pataisas leisiančias Nacionaliniam plėtros bankui ILTE tapti nuolatiniu investicijų finansavimo šaltiniu, ypač kai projektų nefinansuoja komerciniai bankai. Norima, kad ILTE labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Naujos redakcijos Nacionalinio plėtros banko įstatymo projektas Seimas toliau svarstys birželio 16-ąją. Į pataisas aptars komitetai. Finansų viceministrė Neringa Rinkevičiūtė Laurinaitinė pristatydama pataisas teigė, kad jų tikslas yra sustiprinti ILTE priežiūrą, kontrolę ir užtikrinti skaidrumą. Ir pabaigai. Valstybės kontrolė paskelbus, kad valstybės gynybos fonde 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad rengimi pakeitimai leisintis fondo lėšų likutį perkelti į kitus metus. Valstybės kontrolė anksčiau gegužę pranešė, kad skubiems gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektams finansuoti skirtas gynybos fondas yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Kontrolieriai krašto apsaugos ministerija rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų gyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčių surinkimo svyravimų.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radijo archyvai.
3: Radijo archyvuose 2021. Būtent tada, 21 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo David Guetta kartu su Bebe Rexha bendras darbas I'm Good.

0: kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas nepritarė viešo keleivinio transporto įstatymo pataisoms siūlančiams laikinai taikyti 50% nuolaidas visiems gyventojams keliaujantiems ne tik traukiniais, bet ir priemestiniais autobusais. Seimo sprendimų projektas grąžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, vyriausybė privalėtų parengti ir rudenį pateikti parlamentui 2025-2027 biudžeto patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytos papildomos lėšos savivaldybėms, kurių jos netektų dėl šio įstatymo įgyvendinimo. Seimas spręs, ar baterijas ir akumuliatorius į Lietuvos rinką tiekiantiems gamintojams ir importuotojams netinkamai sutvarkius atlikas skirti baudas vietoje dabar numatyto taršos mokesčio. Atlikų tvarkymų mokesčio už aplinkos teršimo aplinkos apsaugos įstatymo ir administracinį nusižengimų kodekso pakeitimai siūlomi siekiant mažinti baterijų atlikų kiekį bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos ES direktyvos. Pagrindinis pataisų tikslas yra surinkti kuo daugiau baterijų. Kai jos virsta atliekomis, kad kuo mažiau jų atsidurtų mišriose ar kitose neleistinose vietose, kurios gali sukelti grėsmę. Pakeitimais numatoma, kad gamintojai turės sukurti visą Lietuvą apimančią įvairių baterijų atliekų surinkimo sistemą. Už baterijų tiekimą rinkai neusiregistravus grėstų baudų už kiekvieną atgabentą toną. ES valstybių narių ir Europos parlamento atstovai pasiekė susitarimą dėl prieštaringai vertinamų muitų sandorio su jungtinėmis valstybėmis įgyvendinimo. ES tarybai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad tarybininkai pasiekė preliminarų susitarimą dėl dviejų reglamentų, kuriais įgyvendinamas ES ir Jungtinė Amerikos valstybių bendrajame pareiškime numatytas sprendimas sumažinti ES muitų tarifus. Patirdami pastaruoju metu grasinimais vėl švaistytis pradėjusio Jungtinė Amerikos valstybių prezidento spaudimą, derybininkai sutarė panaikinti likusius muitus Jungtinių Amerikos valstybių pramonės prekiams ir suteikti Jungtinių Amerikos valstybių jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką. Susitarėme be kito ko numatyta, kad jeigu Jungtinės Amerikos valstijos pažeistų susitarimą, ES tarifo lengvatos gali būti sustabdytos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė patvirtinęs atakų planus birželio mėnesį šalies gynybinėje kovoje su Rusija. Šis mėnuo pakeitė dinamiką Ukrainos naudai. Vyriausiasis kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis ir generalinio štabo vadas Andrius Knatovas pateikė jam padėties ataskaitą. Ukraina geriau išlaiko savo pozicijas ir rengia daugiau atakų. Ypač reikšmingi Kyjivo atsakomieji smūgiai dronais Rusijos gilumoje. Jie gegužę parodė savo veiksmingumą ir dabar turi būti kūrybiškai tobulinami. Prezidentas pakartojo ir savo šalies siekia prisijungti prie ES. Ukraina to nusipelno ir net karo metais žengia ES integracijos link. Kyjeva šią savaitę rengiasi konkretiems pokalbiams su Europos šalimis. Volodymyras Zelenskis paskelbė apie pasirengimą naujai atstatymo konferencijai. Ji birželį turėtų būti surinkta Lenkijos Gdansko mieste.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 1200 МГц уточню. 2005 засвоил на спервара.
1: Радио 100 Тюз. Капсель.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Aš sugrįžau, atsiminę sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta. Na,

20 дуи МГц дождем, 2005 свал на Сбербара. Радио Статус Капсель.

20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.